0: والا ہے.
1: فلما
0: بیوی نے کہا کہ اے پروردگار, جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں, اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی, تو اسے میری طرف سے قبول فرما.

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقو

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

0: الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
1: وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے.

زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔
1: وَإِذْ

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے.
1: اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔
1: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
1: وَرَسُولَ

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

0: اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔
0: کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فلم

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
2: اور ان یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے

0: عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
1: فمن

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔
1: ان ھذا لھو القصص الحق۔

0: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔
0: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔

0: به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔
1: بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين۔
0: ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ

جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

0: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟
1: وَإِذْ

0: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔
1: اَفَغَيْرَ

کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
1: اللہ

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: القسط ولا
1: تو چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین
0: تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خان

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

حتمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے، اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن

حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم شریف نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور جمعیت علماء پاکستان نورانی کے امیر شاہ اویس نورانی کو فون کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ گفتگو کے دوران ان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کے تعاون سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ صدر آصف علی زرداری کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوامی خدمت پر توجہ دیں اور ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کریں۔ صدر مملکت نے نواب شاہ میں مختلف منتخب نمائندوں اور معززین سے ملاقات کے دوران کہا کہ عوامی نمائندے اپنی تمام تر توانائیاں ملکی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے وقف کریں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ عید کی خوشیوں کے موقع پر لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں جا کر عید مل رہے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عوام بڑی تعداد میں تفریحی مقامات اور پارکوں کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ 28 سال قبل آج کے دن پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت اور صلاحیت رکھنے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا تھا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کی قیادت میں پاکستان کے سائنسدانوں کی ٹیم نے بلوچستان کے ضلع چاہی کی راسکو پہاڑیوں میں یہ ایٹمی تجربات کیے۔ ان تجربات میں نہ صرف پاکستان کی علاقائی سالمیت، آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے قومی عزم کو ظاہر کیا بلکہ جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن برقرار رکھنے کی خواہش کو بھی دنیا کے سامنے واضح کیا۔ بھارتی ایٹمی تجربات کے جواب میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے بیرونی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ایٹمی تجربات کرنے کا جرات مندانہ فیصلہ کیا جس سے خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا۔ ہر قسم کی جارحیت اور مہم جوئی کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت کے ساتھ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر اپنے پیغامات میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کرتا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ 28 برس قبل کیے گئے ایٹمی تجربات نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا اور ملک کو دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ انہوں نے سائنسدانوں، انجینئرز اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی نے پاکستان کو یہ تاریخی کامیابی دلائی۔ انہوں نے ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں قومی قیادت اور اداروں کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیراعظم نے پیغام میں کہا کہ یہ دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کے تصور اور قائد اعظم محمد علی جناح کے عملی خواب کے مطابق پاکستان کا دفاع مضبوط اور قابل ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے یوم تکبیر کو محض ایٹمی تجربات کی یاد نہیں بلکہ قومی وقار، قربانی، اتحاد اور دفاع وطن کے غیر متزلزل عزم کی علامت قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور مسلح افواج کی تیاری دشمن کی جارحیت کے خلاف ایک مضبوط دفاعی حصار ہے۔ آج 28 یوم تکبیر کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل نوید اشرف اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح افواج کی جانب سے پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی سنگ میل قوم کے اتحاد، استقامت، ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی دفاعی اور تصویراتی صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے جو خطے میں امن و استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ بیان کے مطابق مسلح افواج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر خطرے کے خلاف مادری وطن کے دفاع۔ پاکستان کی خواتین ٹیم کل اسی مقام پر ویسٹ انڈیز کے مد مقابل ہوگی۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ ملک میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر

گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 21، کراچی 23، پشاور 28، گلگت 19، مری 16 اور مظفرآباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ سری نگر اور لے میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور بارہ مولہ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لے 1، پلوامہ 15، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ.

0: شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرہ دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرہ، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.
1: This is FM 101.

مسعود آجی کے ساتھ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے مار کا حق کو عظیم الشان فتح میں بدل دیا۔

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: ایم 101 کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

میں استاد حامد علی خان آپ سے مخاطب ہوں، گلوکار حامد علی خان. میری طرف سے بانو بان کی لسنر جتنے بھی ہیں اور جو میرے چاہنے والے ہیں جو مجھے سنتے ہیں، میری طرف سے سب کو بہت بہت

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: This is FM 101.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: ہر انسان کا حق ہے کہ اس کی زندگی روشنیوں اور امید سے بھرپور ہو۔
1: اپین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں۔ اپنے زکوٰۃ اور عطیات الشفا ٹرسٹ کو دیں اور کسی کی زندگی میں روشنی بکھیرنے کا وسیلہ بنیں۔
1: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
2: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
3: ہم سے ہے

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تے صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے سے پورے خطے کی حقیقی اقتصادی صلاحیت کو بروئے کار لایا جا سکے گا۔ شہباز شریف نے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ عید کی مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھے گی۔ صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر سائنسدانوں، انجینئرز اور مسلح افواج کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان سہ ملکی T20 سیریز آج ڈبلن میں شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تواں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ.
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.

السلام علیکم، مرینہ شیخ کی طرف سے ایف ایم 101 کے تمام لسنرز کو بہت بہت عید مبارک۔ ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی، خوش رہیں، خوش رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔

السلام علیکم، میں ہوں گلوکارہ سریا خانم۔ میری طرف سے ایف ایم 101 کے تمام لسنرز کو عید مبارک۔ میرا پیغام ہے کہ عید کے موقع پر اپنے ساتھ والوں کے بھی خوشیوں کا خاص خیال رکھیں، اس میں اللہ خوش ہے، اور جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس طرح کی عید اور خوشیاں ہمیشہ آپ کو

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: Hello everyone, this is Sayyid Sayed. I wish you and all of your family members a very happy Eid, and may this be a very delighted and jaunty event for all the listeners of FM 101. Thank you.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ 1998 میں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر سائنسدانوں، انجینئرز اور مسلح افواج کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن بحال کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر کویت سمیت برادر ملکوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تے صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: Now you are tuned into
4: FM 101.
5: You're listening to FM 101, a bale bale o shower shower.
6: This is FM 101.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تو آتا صدقے جوا سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹس کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں,
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن. جی بالکل, عید مبارک. اور عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کون آ چکی ہیں, جن کا میں نے کہا تھا نا کہ ابھی راستے میں بس پہنچنے والی ہیں. آر جے زوبیا شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور گرمی کیسی ہے زوبیا؟
3: بہت اچھی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ایف ایم 101 سننے والی تمام خوبصورت سماعتوں کو, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ عید جو ہے نا وہ خوب گرم جوشی سے گرم گرمی گرمی کے ساتھ گزر رہی ہوگی, اور بہت اچھے سے گزر رہی ہوگی. کیسی ہیں آپ؟
1: میں ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک زوبیا.
3: ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اپنے سننے والوں کو ایک دفعہ پھر ہم کہتے چلتے ہیں کہ عید مبارک. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایف ایم 101 کی آفیشیل پیج پہ. میں نے دیکھا کہ روبینہ نے بڑی کوئکلی جو ہے نا وہ پوسٹ اپڈیٹ کر دی ہوئی ہے, اور اس پوسٹ پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے, میں نے کہا شروع میں آتے میں بھی ایک دفعہ بتا دوں نا کہ اچھا آپ نے نہیں بتایا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آف ایئر کال ابھی ہم لیں گے. آفٹر 12 ہم جو ہیں وہ آن ایئر کال لینا شروع کریں گے. ابھی 04-2111-0101. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی قربان عید کیسی گزر رہی ہے. ابھی پہلا دن گزرا ہے, دوسرے دن کی شروعات ہے. بہت ساری آپ نے دعوتوں کا سلسلہ کہیں گھر میں چل رہا ہوگا, اور کہیں آپ جا رہے ہوگا, اور کہیں ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے ارادہ کیا ہوگا یار فلاں بندے کے گھر جو ہے نا وہ ہم نے جانا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر آپ نے جانا ہوتا ہے وہ آپ کو آلریڈی کال کر کے بتا دیتا ہے کہ یار میں آپ کی طرف آ رہا ہوں.
1: ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, بالکل
3: ایسا ہوتا ہے. اور پھر جو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بڑی اپنی طرف سے شوشا ماری ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے اور میں نے جا کے انجوائے کرنا ہے آج کچن کی چھٹی.
1: بالکل.
3: تو وہ جو کچن کی چھٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کو رات کو 10-11 بجے تک کچن میں ہی ٹائم گزارنا پڑتا ہے.
1: 10-11 تو بہت کم ہے زوبیا, اس سے بھی کئی زیادہ گھنٹے.
3: اچھا آج کل نا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ساتھ دے دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے وہ اس طرح سے کہ گیس چلی جاتی ہے, تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ کچن کے کام نپٹانے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نا ہم ارلی فور دی ٹائم ہم فری ہو جاتے ہیں.
1: ویسے سلینڈر والے سین ابھی بھی جاری ہیں, آن ہے, گیم
3: آن ہے, بہت ساری جگہوں پہ سلینڈر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں نا جنہیں سلینڈر سے ڈر لگتا ہے.
1: ایسے آتا ہے. لیکن ابھی ہم نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ عید کا سیکنڈ ڈے ہے, اور سیکنڈ ڈے بہت اچھے طریقے سے آپ نے آج بھی سیلیبریٹ کرنا ہے. بہت سارے گھروں میں کل قربانی ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں آرام ڈے ہوگا, اور بلکہ کوکنگ ڈے ہوگا کیونکہ کل کا دن سارا تو گوشت بنانے میں لگ جاتا ہے, تقسیم میں لگ جاتا ہے.
3: بالکل ایسے.
1: اور سیکنڈ ڈے جو
3: کسائی کسین بنے ہوتے ہیں.
1: یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات کہہ رہے ہوتے, فیمیلز بھی. ہاں
3: ڈبل. اچھا پہلے سنا کرتے تھے کہ یہ جو بکرا عید ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے بڑی ہیکٹک ہوتی ہے نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے اس سے بھی زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے. مردوں کا کام کیا ہوتا ہے, انہوں نے قربانی اکثر تو بلوائے ہوتے ہیں جو قربانی کرنے والے کسائی ہوتے ہیں,
1: موسمی کسائی بھی ہوتے ہیں.
3: موسمی کسائیوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. مطلب آپ, میں کل ایک ریل دیکھ رہی تھی, شاید میں نے گروپ میں شیئر بھی کی تھی, کہ وہ نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اناڑی ہوتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے یار پیسے کمائیں
1: کھلاڑی بن
3: جائے دیکھ کے. ہاں تو وہ اس ٹائم پہ نا وہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں بڑے جانوروں کو, وہ جانور ان سے بھی زیادہ ضدی ہوتا ہے نا,
1: دکھا جاتا ہے
3: وہ پھر جو ہے نا وہ پھر بڑے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. قربانی, خیر جی اگر قربانی کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت, بہت بہت خوبصورت قربانی آئی تھی. مطلب میں جب کلینک سے گھر کے راستے میں ہوتی تھی نا تو 3-4-5 جگہ ایسی تھی جہاں پہ وہ مویشی منڈیاں لگی ہوتی تھیں, مطلب وہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا. تو میں نے لٹرلی اس دفعہ جو چیز زیادہ نوٹ کی, پہلے شاید کبھی میں نے نوٹ نہیں کی, خواتین قربان, میں نے یہ چیز پہلے بھی ڈسکس کی, خواتین قربانیاں لے کر آئی ہوئی تھیں. مطلب اپنے اپنے بکرے جو انہوں نے جو اپنے اپنے جانور انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کو لے کر آئی تھیں, اور پھر اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ڈیل کر رہی تھی. اور اس دفعہ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی, شاید آپ نے یہ نوٹ کی یا نہیں, خواتین ریٹ کر رہی تھی
1: بالکل بارگیننگ بھی چل رہی ہے
3: خواتین کر رہی ہیں اور وہ بھی اکثر نا وہ جو بازاروں میں جا کے ہم ڈریسز کا اور جوتے کا وہ والا ریٹ لگاتی ہے نا خواتین وہ ریٹ 2 لاکھ سے ڈائریکٹ 50,000 ہو جاتی کسائی صاحب بھی دیکھتے تھے وہ جو ہوتے تھے جو سیل جنہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے پائن کی کر رہے ہو
1: وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے نا پائن کی کر رہے ہو ان کو پتا سامنے باجی ہیں
3: باجی ہیں
1: اور یہ بھی پتا ہے کہ باجی جو ہے نا یہ باجی صاحبہ کیا کریں گی کہ یہ واقعی میں اتنے کی چیز اتنے میں لے کر جائیں گی
3: اچھا انہوں نے
1: کیا بھی
3: ایگزیکٹلی اچھا لٹرلی نا اکثر یہ ہوتا تھا یار یہ اتنا ریٹ گرا رہے ہیں جو پھر ایک وقت آیا پتا چلا کہ یار یہ جو ریٹ گرایا جاتا ہے نا سچ میں بھی اتنا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اینی ویز جی آپ ہمیں جوائن کریں, ہمیں میسج کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کی قربان عید گرمی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے.
1: اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے اپنے تمام سننے والوں کو کہ خواتین ہر فیلڈ میں آ چکی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے ذرا بچ کے رہنا, دھیان سے رہنا.
3: جی بارگیننگ میں تو خواتین پہلے
1: بکروں کو بارگیننگ میں, بکروں کے لیے بارگیننگ میں آنا اور اس کے بعد بارگیننگ بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ
3: ریٹ لگوانا,
1: اچھے ریٹ پر لے بھی آنا. اور پہلے تو جو مرد حضرات تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہے, یہ کبھی ہوا نہیں اور ایسے نہیں اور ویسے, اور جب وہ چیز اتنے میں آ گئی تو کہتے ہیں یہ بھی کبھی نہیں ہوا.
3: ہاں یہ بھی کبھی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی,
1: بالکل اسی طرح سے. سو کیا خیال ہے کہ ایک عدد ٹریک کی طرف بڑھے؟
3: جی ٹھیک ہے. اب میسیجز ہم نے کچھ شامل کیے ہیں یا بعد میں کرنے ہیں؟
1: نہیں نہیں ابھی شامل کر لیں, کوئی مسئلہ
3: نہیں. اچھا جی کچھ
1: بہت بولنا ہے
3: آج, بہت بولنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کل کا دن میں چپ رہی ہوں نا, اچھا کل کا دن میں بڑا چپ رہی, پتہ نہیں کیوں اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کا بولنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, آپ کام میں اتنے مصروف ہوتے ہو. اور دوسرا یہ بھی چیز تھی کہ میں نے کبھی عید والے دن کام نہیں کیا, مطلب ہوتا ہے میری اما کی طبیعت تھوڑی خراب اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے کل کام کرنا پڑا.
1: اچھا
3: کی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے اندازہ ہوا کہ امائیں کتنا کام کرتی ہیں, مطلب ہماری امیاں بہت کام کرتی ہے. اور یہ کہے نا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ کچن میں کھانا بنانا ایک الگ ذمہ داری ہے اور اس کھانے کو اس
1: پریزنٹ کرنا,
3: پریزنٹ کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے, اور وہ جو اس کی سمیٹنا اور وہ اس کی جو انگریڈینٹ سارے وہ تیار کر کے رکھنا. اکثر پہلے ہم نے دیکھا کرتے تھے میری دادو, میری اماں کھانا بنایا کرتی تھی تو میری دادو نا وہ پوری سبزی تیار کر کے دے دیا کرتی تھی, جب تک انہوں نے وہ چیزیں کرنی, انہوں نے لہسن ادرک پیاز اور وہ سبزی جو
1: تھی سیمی کوکنگ ساری
3: کر دیتی, اور وہ آدھی سے زیادہ ہیلپ آپ کی ہو جاتی ہے, پھر تو آپ نے پکانا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں. خیر چلیں جی, آپ نے سانگ لگانا ہے تو سانگ لگا دیں, ہم واپس آ کے میسیجز پڑھ لیں گے اور کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 04221111.
1: کیا عجیب سی پسوڑی نہیں ہے یہ,
3: اگلا مجبوری نو لا دو.
1: میرے خیال میں کھانا کھانے کے لیے یہ بھی پسوڑی بڑی ہوتی ہے کہ جب دسترخوان پہ ڈھیر ساری ڈشز ہوں, آپ کہیں پہ دعوت پر گئے ہوئے ہوں اور پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس چیز کو پہلے کھانا ہے
3: ایگزیکٹلی
1: اور کس چیز کو بعد میں.
3: بالکل, اور گرمیاں جتنی ہیں نا ایک چیز کو ہم ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرواتے جائیں کہ آپ نے جہاں گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہے, مجبوری ہے کرنا پڑے گا. جب آپ کسی کے گھر دعوت پہ گئے ہوں گے یہ تو نہیں کہیں گے میں نے نہیں کھانا, تو آپ نے کھانا ہے وہاں پانی کا انٹیک اچھا رکھیں, اپنا واک لازمی طور پہ کریں اور سیلڈ کا استعمال لازمی طور پہ کریں ساتھ میں. سیلڈ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے گوشت تو کھانا ہے, ظاہری بات ہے گرمی کی عید ہے تو چاہے سردی کی عید ہو چاہے گرمی کی عید ہو ہم گوشت کھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کا انٹیک اور سیلڈ اور دہی کا رائتہ ساتھ میں رکھیں.
1: کیا بات,
3: اس سے جو ہے نا وہ آپ کے ادر جو ایشوز جو کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں.
1: بالکل, بہت زبردست بات. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے, آپ نے کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کرنا ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے نا یہ آپ کے اندر جا کے ایسی کوئی پسوڑی ڈالتی ہے کہ پھر آپ مانیں گے کہ یہ واقعی پسوڑی.
3: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تے صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: آپ کی خوشیوں میں آپ کے ذوق کے عین مطابق آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا چینل ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان. عید اسپیشل ٹرانسمیشن, موج میلا ہلا گلا, آپ کے پسندیدہ آرجیز ایک ساتھ بنائیں گے آپ کی عید کو اسپیشل. تو سنتے رہیں ایف ایم 101.
4: بالکل سنتے رہیے ایف ایم 101, اور آپ اپنی عید کو اسپیشل بھی بناتے رہیے آر جیز کے ساتھ, بہت ساری باتوں کے ساتھ, چٹکلوں کے ساتھ. اور زوبیہ, آپ مجھے لگتا ہے کچھ کہنے والی ہیں.
5: عید مبارک.
4: اللہ, میری طرف سے بھی عید مبارک. یہ والی تو وہ لگ رہی ہے کہ کھانا نہیں کھایا زوبیہ نے آج. زوبیہ ڈائریکٹ اٹھنے کے بعد نا ایسے ہی آ گئی ہے نا, کھانا نہیں کھایا.
6: یقین کریں ایسا ہی ہے کہ کھانا نہیں کھایا,
4: کیونکہ اس ٹائم پہ ناشتے کی بات تو ہم کر نہیں سکتے.
6: نہیں کر سکتے بالکل. اور یہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. عید والے دن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ناشتہ نہیں, عید سے نیکسٹ ڈے یہ ہوتا ہے اکثر آپ ناشتہ نہیں کرتے ہو, ڈائریکٹ دوپہر کا کھانا کھاتے ہو. اچھا, یہاں پہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم قربان, بہت قربانی ہوئی, بہت لوگ قربانی کر رہے ہیں, لیکن جس بات کو پوائنٹ آؤٹ ہم بار بار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں تک, حق داروں تک ان کا حق لازمی طور پہ پہنچنا چاہیے. اب یہاں پہ مسائل تھوڑے سے اس طرح سے ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی, ہم ایک ٹانگ لے جاتے ہیں, ایک ٹانگ لے آتے ہیں, ہم دو کلو لے جاتے ہیں, ہم دو کلو لے آتے ہیں, مطلب وہ دینے کا اور لینے کا دونوں کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. پوائنٹ وہاں بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ قربانی کریں, اور آپ ان لوگوں تک وہ قربانی پہنچائیں جن لوگوں تک وہ پہنچنی چاہیے, جنہوں نے, یہ میں نے اپنے لاسٹ شو میں بھی بات کی تھی کہ اگر تو آپ نے قربانی کی اور آپ کے گھر میں وافر گوشت ہے اور آپ کے ہمسایوں کے گھر جو ہے وہ دال پک رہی ہے یا کچھ نہیں بنا, تو یقین جانے آپ کا وہ جانور جس کو آپ بڑی شوشا کر رہے ہیں نا, وہ جانور آپ کو سینگوں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ پھینکے گا, وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ابھی تو وقت ہے, اگر کل آپ نے قربانی کی, آپ نہیں دے پائے یا کسی ریزن سے آپ نے اپنے ڈیپ فریزر جو ہیں وہ بھر لیے, تو ان لوگوں تک وہ گوشت لازمی طور پہ پہنچائے. اور دوسری طرف میں ان لوگوں سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو کہ اپنے, جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن اپنے فریج بھر لیتے ہیں, ان کا بھی یہ تھوڑا سا بی جی ایم کھولیں گے آپ. ہاں اچھا, وہ ساتھ میں تھوڑا سا تنکا لگا رہے نا بیجے بابا.
4: اوکے, میں چاہ رہی تھی کہ آواز ٹھیک سے.
6: اچھا, تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا حق رکھ لیتے ہیں, دوسروں کا حق نہیں ان کو

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ 1998 میں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے خطے میں امن بحال کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر کویت سمیت برادر ملکوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ صدر مملکت نے آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کی سہ ملکی T20 سیریز آج ڈبلن میں شروع ہوگی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تو ہاں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن. عید کے خوشیوں بھرے موقع پر ایف ایم 101 لا رہا ہے
0: آپ کے لیے ہنستے مسکراتے اور کہکوں سے سجے خصوصی کمبائن شوز.
1: چاند رات اسپیشل.
0: پھلکتے کیسا یہ چاند نکلا,

0: عید کا خصوصی شو،
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل،
0: سنیو عید مبارک۔
2: چن چن دے سامنے آ گیا، چن چن دے سامنے آ گیا، میں تو ہاتھ سد کے جاواں سنیو،
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ،
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا،
0: شوخیاں، شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت،
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
1: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
2: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
3: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
4: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
5: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
6: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
7: FM 101 نال نال ساڈے تے نال نال تواڈے، کیوں جی کوئی شک ہے کیا؟
8: سنتے رہیے FM 101 101

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
8: عید کے خوشیوں بھرے موقع پر ایف اے 101 لا رہا ہے
9: آپ کے لیے ہنستے مسکراتے اور کہکوں سے سجے خصوصی کمبائن شوز۔
8: چاند رات اسپیشل،
9: بھلکتے کیسا یہ چاند نکلا،
10: محبت

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ.
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا،
0: شوقیاں، شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: میں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کامیاب ایڈمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. صدر مملکت نے آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی خوشیاں آج بھی مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں. افغان طالبان رجیم کو عالمی سطح پر بیک وقت انسانی حقوق کی پامالی اور بگڑتے ہوئے معاشی بحران کے حوالے سے شدید تنقید کا سامنا ہے. پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کی سہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز آج ڈبلن میں شروع ہوگی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث اتوار تک جاری رہنے والی گرمی کی شدید لہر کے حوالے سے الرٹس جاری کیے ہیں.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: سنتے رہیے FM 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم
3: 101 ٹیون کیا. This is FM 101. سنتے رہیے FM 101.
5: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
6: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
7: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
8: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
9: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
10: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
11: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. دس از ایف ایم 101. سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: This is FM 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: This is FM 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم 101.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
12: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
13: پروگرام راہ خدا کی سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 29 اور سورت ہے مزمل, سورہ مزمل ہے, اور رکوع ہے پہلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا فاخذناہ اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا نسماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا انا ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. انا ارسلنا علیکم رسولا, بے شک ہم نے, انا میں نے بے شک, ارسلنا ہم نے بھیجا, علیکم تمہاری طرف, رسولا ایک رسول بھیجا, شاہدم گواہ بنا کر تم پر حاضر ناظر ہیں, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا, پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو گے اس دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, آسمان اس کے صدمہ سے, اس دن کے صدمہ سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے, بے شک یہ نصیحت ہے, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. صدق اللہ العظیم. انا ارسلنا, یہ آیت کریمہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اس میں کفار اور مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو, یہ پیغمبر جو تم میں تشریف لائے ہیں یہ تم سے اور تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں, بلکہ تم کو اور تمہارے ایمان اور کفر کو جانتے ہیں, اور قیامت تک تمام لوگوں کے ہر حال سے خبر. جو تم میں تشریف لائے ہیں یہ تم سے اور تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں, بلکہ تم کو اور تمہارے ایمان اور کفر کو جانتے ہیں,

0: جب قیامت میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، تب حضور علیہ السلام اسی امت کی گواہی پر گواہی دیں گے. ہاں، یہی الی رب ہی سبیلا، اپنی کون جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. یہ ہے کہ رسول جیسے فرعون کی طرف رسول آئے، کتنے رسول آئے، فاسا پھر بات نہ فاسا فا میں نے پس اسا میں نے پھر بس بات نہ مانی. فرعون رسولا، اس رسول نے رسولوں کا حکم نے فرعون نے نہیں مانا. فاخذ نہ ہو تو اس کو پھر فا میں نے پس، اخذ نہ ہو پھر اسے پکڑا، اخذم و بیلا، اور ایک ایسا ویسا نہیں پکڑا، بڑی سخت پکڑ میں ڈبو دیا اسے پانی میں. فکیف تتکن، تم کیسا ہوا، تم کیسے پھر بچو گے، پکڑا پھر کیسے بچو گے. ان کفر تم، اگر تم کفر کرو گے، یومن اس دن، یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ایسا بھیانک دن، ایسا سخت دن، بڑے بڑے پیغمبر رسول جس دن سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اور آسمان جو ہے منفطر بہی، وہ پھٹ پڑے گا اس سے. کان وعدہ مفولا، یہ وعدہ ہو کے رہنا ہے.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
3: دس از FM 101.
4: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
5: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
6: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
7: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
8: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
9: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں، بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
10: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: دس از FM 101.
11: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: عید کا خصوصی شو،
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل۔
0: سنیو، عید مبارک۔
2: چن چن دے سامنے آ گیا، چن چن دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاواں سنیو۔
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ،
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا،
0: شوخیاں، شرارتیں،
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت۔
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101. 101.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تو وعدہ صدقے جوا سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ 1998 میں آج کے دن پاکستان کے ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے آذربائیجان کے ساتھ کسی جہدی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے درمیان خواتین کی 3 ملکی T20 بین الاقوامی سیریز آج ڈبلن میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ 1998 میں آج ہی کے روز ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور عالمی اسلام کا جوہری صلاحیت رکھنے والا پہلا ملک بن گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: عید کا خصوصی شو،
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل،
0: سنیو عید مبارک۔
2: چن چن دے سامنے آ گیا، چن چن دے سامنے آ گیا، میں دعاں تو صدقے جاواں سنیو، تھیریو
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ،
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا،
0: شوخیاں، شرارتیں،
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت۔
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔
3: سنتے رہیے ایف ایم،
1: پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: آر جے شیبا ملک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور, اور لائیو کال جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. اور ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ کیا بہت آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ جی میں بہت مصروف ہوں اور میں ابھی بات نہیں کر سکتی, ابھی میں بات نہیں کر سکتا, ہم پھر بات کریں گے. اور یہ سینٹینس ہم کن کن لوگوں کو بول سکتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ دیں کہ آئی ایم ویری بیزی. کچھ لوگوں کے لیے تو ہم ہمیشہ ہی مصروف رہتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کبھی بھی مصروف نہیں رہتے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ ہم یا آپ جو ہیں ایسے لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں, کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں جن کو وہ منہ اٹھا کے ایزیلی بول دیتے ہیں آئی ایم بیزی, یو نو آئی ایم کائنڈ آف بیزی. اور پھر آپ سوچتے ہیں جس کو یہ سینٹینس بولا جاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو کبھی اس بندے کو نہیں کہہ سکتی یا کہہ سکتا کہ میں بہت مصروف ہوں, ابھی بات نہیں ہو سکتی ہے. میں ڈیلیبریٹلی کچھ لوگوں کو اگر وہ مجھے بولے نا کال کریں اور پوچھیں کہ بیزی ہو تو میں ڈیلیبریٹلی بول دیتی ہوں آپ کے لیے تو کبھی بیزی نہیں ہوں. تو یہ بتانا پڑتا ہے, یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی بیزی نہیں رہتے ہیں. آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ دا پرائیورٹیز, شاید ہم لوگوں نے اپنی پرائیورٹیز کچھ اس طرح سیٹ کی ہوتی ہیں. اور اب مجھے نہیں پتا کہ سچ میں اٹ از گوئنگ ٹو ہٹ ہاؤ مینی اینڈ ہو. اینی ویز لائیو کالز ہیں, لیٹس سی کالر کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان سے شبابی, آپ کو ویلکم, خوش آمدید. جی
0: تھینک یو, آپ کو بھی ویلکم, خوش آمدید. ہمارا کیسی ہو؟
1: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, بس آج تھوڑا سا نا دن جو اداس گزرا, پتہ نہیں
0: کیوں کیا ہوا,
1: کچھ بھی نہیں, ویسے ایسے جیسے اداسی ہے. گیسٹ وغیرہ نہیں آئے نا اس دفعہ, پیاں نہیں آئیں, صبح آئیں گی.
0: ہاں ویسے یہ ہوتا ہے کہ اگر گیسٹنگ کی بہت روٹین ہو اور عادت بھی ہو اور ان یہ اسپیشل دنوں میں گیسٹ نہ آئیں تو پھر تو دل اداس ہو ہی جاتا ہے. یا آپ کسی کی طرف چلے جائیں عید پہ, یا کوئی آپ کی طرف آ جائے تو سکون ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے عید اچھی گزر گئی ہے.
1: ہاں جی اچھی گزر جاتی ہے. وہ بچے بھائی بھابھی بھی چلے گئے نا تو بالکل گھر خالی ہو گیا, تو وہ ایسے وہ اداس سا گھر, اور جب کوئی ہو نا تو پھر ایسے ہی لگتا ہے. اور آپ کے ساتھ شو سن رہی ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے. آپ
0: چلو اچھا ہے, تھوڑی تھوڑا سا تمہارا ٹائم اچھا گزر گیا ہے نا.
1: ہاں جی بالکل, میں تو سوئی پڑی تھی.
0: سوئی ہوئی تھی؟
1: سوئی پڑی تھی.
0: پڑی تھی, یہ اچھا لگا کہ میں سوئی پڑی تھی.
1: آپ کی آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتی ہوں؟
0: میں اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتی ہوں؟ کچھ تجربے سے.
1: میں نے رات کو نا آج ڈاکٹر سے بھی یہ کوسچن کیا تھا, میں نے کہا آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتے ہیں, کہتے بس مجھے مینوں بولنا ہی آتا ہے.
0: ہاں تو ہم براڈ کاسٹر جو ہیں ہم, ہمارے بارے میں یہی تو مشہور ہوتا ہے کہ اسی گلاں دی کمائی تے کھانے ہیں.
1: اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے.
0: تھینک یو ہمارا.
1: اور فری آنٹی کو, نیف انکل, سب سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, اللہ حافظ, ہمارا ٹیک کیئر. Alright جی, یہ ہمارے ساتھ ہمارا بیگ, اور اچھا لگا بات کر کے. لائیو کال چل رہی ہیں, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ عید کا آج دوسرا دن ہے, اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بزینس ہونا یا بزی ہونا, یا کیسے ہم ڈیلیبریٹلی کسی کو بول دیتے ہیں کہ جی آج ہم بہت, میں بہت مصروف ہوں, وی کانٹ ٹاک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یوم تکبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج 28 مئی ہے, اور سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ جب چاگی کے پہاڑ میں جو ہے وہ جوہری تجربہ کیا گیا تھا, تو آج کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آبویسلی عید بھی ہے پلس یوم تکبیر ہے, سو ہم جو ہیں اچھے اچھے خاص دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سو اسٹے اراؤنڈ, اسٹے ٹیون اینڈ کیپ لسننگ, لائیو کال کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سو موسٹ ویلکم. ناؤ وی گو ود دس ریمیک, لیٹس گو.
2: اس وقت تو کہاں ہوگا؟ میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا, تو بہت یاد

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون؟
0: جی میں ادریس بات کر رہا ہوں.
1: اوکے,
0: تو آپ کی, آپ کو اور آپ کی فیملی کا اور پوری آپ کی بارہمان کی ٹیم کو عید مبارک.
1: تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی عید مبارک, آپ کی فیملی کو بھی عید مبارک.
0: خیر مبارک, خیر
1: مبارک. اور بہت اچھا پروگرام سن رہے ہیں, ریڈیو پہ سن رہے ہیں, موبائل پہ سن رہے ہیں, اس کا والیوم کم کریں ذرا.
0: وہ میں ریڈیو پہ سن رہا ہوں.
1: اچھا, اسی لیے اس کا والیوم کم کریں, کاز آواز جو ہے وہ اس طرح نہیں آ رہی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. میں وکاس بات کر رہا ہوں میم. فیصلہ باد سے.
0: وکاس کیا حال چال ہے؟ ہیلو.
1: سیکنڈ ڈے آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
0: تھینک یو سو ویری مچ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیا ہو رہا ہے؟
1: ہم بھی لیٹے پڑے ہیں بس.
0: پڑے ہوئے ہیں آپ بھی؟ پڑے ہوئے ہیں یہاں لڑکیاں بھی کھانا کھا کے بس پڑی ہوئی ہیں. کوئی ایک ہی آئی تھی جو بول رہی تھی ہم واک کر رہے ہیں. تو آپ بھی فیصل آباد میں پڑے ہوئے ہیں؟
1: جی پڑے ہوئے. سموکنگ کر رہا ہوں اور آپ کا شو سن رہا ہوں.
0: اوکے کیسا جا رہا ہے شو؟
1: شو تو بہت اچھا جا رہا ہے. اینڈ بائی دی وے یو گاٹ اے پریٹی وائس ایز ویل. ماشاءاللہ.
0: اللہ آپ کو
1: خوش رکھے, سلامت رکھے. اور ٹاپک بڑا آپ نے انٹرسٹنگ
0: کیا نا.
1: پڑھنے والی باتیں کریں گے
0: تو کیا کہیں گے؟ ہم ذرا
1: فیصلہ آباد ہی ہے, ہمارے اندر تھوڑا جوتوں کا ٹچ ہوگا.
0: اچھا کائنڈلی
1: مائنڈ نہ کیجیے گا. جی پلیز
0: بزنس
1: کو بھی ذرا اچھا لگے گا. جی
0: تو آپ ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے ذرا وہ بتائیے. اب دیکھیے فیصلہ آباد کا کی پوائنٹ آف ویو
1: ہے. ہڈا پوائنٹ آف ویو سیدھا یہ ہے میڈم کہ ہر بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر جائے کہ پلیز ویٹ کرو, وی آر بیزی, دیٹ مینس کہ انفارم کر دیتا گیا.
0: اوکے
1: اگلے کہیں چھڑی امپورٹنس نہیں ہے. یہ تو جتیاں والا حساب بنتا, جتیاں کا ہار پالو بس.
0: نہیں دس از گیٹنگ ٹو مچ. ایسے نہیں ہوتا.
1: نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں امپورٹنس ہر کسی کی ہوتی ہے. ہاں بیزی ٹائم میں ایک بندہ آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ ریپلائی کر رہا ہے کہ ہم بیزی ہیں, یہاں بیزی ہیں, تو کائنڈلی وی ول ٹاک ٹو یو لیٹر اور سم تھنگ. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ اگلے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہاں یار.
0: آپ کے خیال میں از دس دیٹ سینٹینس کہ آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں؟ ہوتے ہیں اس دنیا میں کچھ لوگ جن کے لیے آپ بزی نہیں ہیں
1: بہت. ہاں وہ دو تین ہی ہیں.
0: آپ اسے ایگری کرتے ہیں نا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کبھی بھی بزی نہیں ہوتی؟ دے کین بی ود یو, دے کین ریچ
1: یو. وی آر بیسٹ بڈیز. جانوز مطلب بھائی ہیں. وی کال دیم جانوز. چائلڈ ہوڈ فرینڈز ہیں جس میں حاجی زین ہیں, تکیر ہیں, رانا تکیر اسپیشلی. رانا تکیر ہے ایک دو اور ہیں فرینڈ. تو ان کی کالز آ جائیں یا ان کے میسج آئیں, وی شوڈ ہیو ٹو ریپلائی نو میٹر واٹ. کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, وی ہیو ٹو ریپلائی کہ ہاں بھائی خیر ہے, سب ٹھیک چل رہا. جی کچھ اور بھی پرسنز آئے, آئی کانٹ یو نو ٹیل یو دا ہول اسٹوری.
0: Whole story. But نہیں یہ اچھا لگا سن کے کہ بہت سارے جانوز ہیں آپ کے, right? اور آپ نے mention کیا تھا, نام کیا mention کیے تھے, please come again.
1: ایک رانا تکیر ہے, ایک حاجی ہے زین, وہ ہے اور بھی ایک دو ہے.
0: Alright.
1: So یہ both our priorities میں ہے. رانا طیب ہے ایک, وہ دبئی ہوتے ہیں, وہ پاکستان آئے ہوں, میرا کزن بھی ہے اور بیسٹ بڈی بھی ہے. کچھ لوگ ہیں
0: جن کی آپ کال کبھی بھی اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. دے کین ریچ یو اینی ہاؤ اینی وے.
1: اف آئی ایم ہینڈی ود مائی فون. ایسا نہیں ہے کہ میرا فون کہیں میرے روم میں ہے, آئی ایم ایٹ آؤٹ سائڈ اور سم ویئر ایلس. تو اگر آس پاس ہوں سیل فون کے, ان کی کال یا میسج آ گیا, آئی ہیو ٹو آنسر.
0: آلرائٹ اوکے. یہ ہوئی نا بات, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر کسی کو منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں نا کہ آئی ایم بزی, وی کانٹ. سو آئی جسٹ مائی پوائنٹ از دیٹ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ دیکھیں کہ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ یہ منہ اٹھا کے نہیں کہہ سکتے آئی ایم بزی, یو نو. سو دیٹس ہاؤ وی ور ڈسکسنگ. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے.
1: وہ تو آبویس نہیں, منہ اٹھا کے میں تو بہت سارے لوگوں کو بول دیتا ہوں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے. سوری.
0: ہاں بہت ساروں کو بولنا آسان ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو بولنا آسان نہیں نا ہوتا.
1: نہیں ان کو تو نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کی کال آئی تھی اور میسج کیا میں کہ میں نے ایم بیزی. ہاں اور جن فرینڈز کا نام لیا ون آف دیم ٹیکسٹ می اور آگے کیا ہوا وہ سوری جو گائز لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے آگے سے کیسا رسپانس آیا ہوگا کہ تو کدھر بھی جائے.
0: اوکے ٹھیک ہے. چلیے تھینک یو سو ویری مچ وکاس, اٹس گریٹ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ ہیو یو ان مائی شو. تھینکس ا لاٹ اینڈ عید مبارک
1: آلسو. ہیو ا گریٹ شو.
0: تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. رائٹ سو اب ہم شو کے آلموسٹ لاسٹ تک جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں. تو کالر کون ہے ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد سائن آؤٹ کریں گے, لاسٹ سانگ ہی پلے کر کے جائیں گے. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: जी कौन?
2: मैं दोबारा आ गया हूँ, मेरी कॉल का आपने आगे ड्रॉप कर।
0: नहीं आपकी कॉल नहीं, अभी भी आपकी आवाज इतनी ज्यादा इको में है ना, मुझे वॉल्यूम कम करना पड़ रहा है। अच्छा
2: अब ठीक है?
0: जी जी अभी ठीक है, बोलिए।
2: जी जी आगे भी वो मुझे तक वैसे डिस्टॉर्शन की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई, यहाँ आपने खुद कर दी। मैं वो बता रहा था रोबिक के ऊपर बताना चाह रहा था कि मुझे तो किसी कोई मिस कॉल का भी पता चले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे कॉल करूँ।
0: नहीं मिस कॉल अगर जानने वालों की है तो राइट?
2: नहीं मैं जानने वाला कोई अननोन नंबर से भी मिस कॉल आई हो ना तो मेरी कोशिश होती कि मैं चेक करूँ।
0: अच्छा ये
2: कौन है,
0: ये
2: किसी को काम ना हो सकता है, किसी को काम हो वो किसी अननोन नंबर से भी आपको कॉल कर सकते हैं।
0: अच्छा ठीक है,
2: जानने वाला तो जानने वाले को तो आप
0: नहीं, अगर
2: जो आपके जानने वाला उसको तो आप कॉल कर लीजिए, आपको पता ही है कि ये मेरे जानने वाला है।
0: राइट
2: तो कोई यार कोई जानने वाला किसी टाइम किसी मुश्किल में हो सकता है, किसी जगह पे ऐसी जगह उसके वो आपके नंबर से कॉल नहीं कर सकता तो वो आपको अननोन नंबर से भी तो इसको बेल दे सकता
0: है।
2: तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास पैकेज है या बैलेंस है तो आप एक दफा चेक तो करें वो कौन है। अगर वो आपको उसको आपकी जरूरत है तो आप उससे बात करें, तो मसला हल करें। अगर नहीं ऐसा तो आप कह दे मैं भाई फ्री नहीं हूँ, फिर बात कर लेंगे। तो फ्री वाला बंदा
0: ठीक है। वेल बहुत ज्यादा तो मैंने आपकी आवाज सुनी है और थैंक यू वेरी मच, मैसेज आपका अच्छा लगा। और क्योंकि हम लास्ट में हैं सो वी आर गोइंग टू वाइंड द शो, तो इंशाल्लाह अब ट्यूसडे को जो है हम लोग करेंगे।
2: वो तो मैं सुनता हूँ आपका, उस पे आपने कॉल बंद की थी, वोट क्या कहते हैं कॉल करने का
0: बंद नहीं की हुई थी, मैं कभी कभी लाइव कॉल्स ले रही थी क्योंकि टॉपिक
2: कभी कभी कभी
0: इंटरेस्टिंग होते हैं ना, फिर लाइव कॉल करने का मजा भी।
2: ये जो आपने लास्ट टाइम जो किया उस पे आपने कॉल ली।
0: चलिए जी ठीक है ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
2: सब सुनने वालों को मेरा सलाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: अल्लाह हाफिज़।

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں ایاز اسلم۔
0: پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔
1: 1998 میں آج کے دن پاکستان کے ایٹمی تجربات کی یاد میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔
0: صدر مملکت اور وزیراعظم نے یوم تکبیر پر اپنے پیغامات میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور اقدار کا احترام کرنے والا ایک ذمہ دار ملک ہے۔
1: آصف علی زرداری نے آذربائیجان کے ساتھ کثیر جہتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان۔
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: 13 June, PC Hotel Lahore, aaiye aur dein Alshifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein, www.alshifaeye.org.
6: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
7: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
8: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے،
9: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔
10: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں۔
11: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔
12: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں۔
13: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
14: سوچیے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے، لیکن اب نہیں۔ 13 June، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
15: پاکستان دے مشہور و معروف طبی ادارے دواخانہ سلیمان والوں پروگرام دی میزبان سائمہ تہاڈے ساریاں دی خدمت وچ بہت سارے سلام تے بہت ساری دعاواں دا ہدیہ پیش کر دیئے تے امید کر دیئے کہ تسی اپنی میزبان سائمہ دا شدت نال انتظار کر رہے ہو گے کیونکہ سائمہ ہی تہاڈے لئی لیاندی اے بہترین طبی معلومات دا خزانہ تے ایہو جی طبی رہنمائی جڑی تہانوں صحت مند زندگی دی راہ وکھاندی اے سونے پین پراؤ تسی اپنے طبی مسائل دا حل جانن واسطے تیار ہو جاؤ کیونکہ سارے سٹوڈیو وچ تشریف رکھتے نے پاکستان دے بہت ہی مشہور تے منے تنے ہربل ایکسپرٹ پروفیسر سلیمان صاحب پیچیدہ تے وگڑی ہوئی بیماریاں تے بالخصوص مردانہ تے زنانہ بچپن دے کامیاب علاج وچ خاص شہرت رکھتے نے سونے بھن بھراؤ پہلا تسی نوٹ فرماؤ دعا خانے دا پتا تے جناب کاغذ پینسل سنبھالو تے نوٹ فرماؤ سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بالمقابل مینار پاکستان مین راوی روڈ لاہور فون نمبر 042-377-27160 یعنی 042-377-27160 موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608 تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com جی سونے بھن بھراؤ ہن تسی ملو گے عظیم طبی محقق ماہر امراض بانجپن پاکستان طبی فاؤنڈیشن دے چیئرمین تے یونانی میڈیکل کالج دے سابق وائس پرنسپل جناب پروفیسر سلیمان صاحب نو جنہاں نوں اعلیٰ کارکردگی دے سلسلے وچ گولڈ میڈل وی دتا گیا سلیمان صاحب پروگرام وچ تشریف لیان تے پروگرام دی شان ودان دا بہت بہت شکریہ
16: سہما جی عزت افزائی دا بہت بہت شکریہ لیکن میرے لئی اصل عزت افزائی اے وے کہ میرے پین پرا میرے تے اعتماد کر دینے
15: بالکل
16: تے منوں اپنی طبی پرابلم وچ شریک کر دینے میرے نال مشورہ کر دینے لہٰذا میں پین پراواں دا بہت بہت شکریہ ادا کرنا
15: جی سونے پین پرو تسی پروفیسر سلیمان صاحب والوں شکریہ قبول فرماؤ تے ہون ای میل تے ایس ایم ایس دا جواب سنن لئی تیار ہو جاؤ سلیمان صاحب پروگرام دی پہلی ای میل حاضر خدمت تے
16: جی جی
15: تے لکھن والے نے یوسف شیخ صاحب
16: جی
15: فرماندے نے کہ محترم حکیم صاحب میری ایک بیٹی ہے جی دی عمر 4 سال ہو گئی ہے
16: اچھا
15: بیٹی تو بعد اولاد تو محرومی رہی سارے ٹیسٹ کرائے تے جڑی پرابلم نکلی او دا علاج بھی کرواندا رہیا پر بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی میں تانوں ٹیسٹ رپورٹس تے مکمل کیس ہسٹری تفصیل نال لکھ رہا ہاں
16: جی
15: تسی ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار تے بے اولادی دے علاج بارے تہاڈی بہت شور سنی اس پریشانی دا حال دسو
16: محترم یوسف بھائی مینوں تہاڈی پریشانی تے فکر مندی دا اندازہ ہے لیکن ہن تسی پریشانی چھڈ دیو
15: بالکل
16: کیونکہ سونے رب دی کرم نوازی نال اس طبی مسئلے دا مکمل علاج موجود ہے
15: بالکل بالکل
16: میرے بھائی رپورٹس دے مطابق اے سسٹ پرابلم ہے تے جڑی بوٹیاں وچ سونے رب نے اے خاصیت رکھی ہے کہ انہاں دے ذریعے اے بیماری بالکل ٹھیک ہو جاندی ہے بالکل ایسے طرح جس طرح گردے تے مسانے دی پتھری خارج ہو جاندی ہے
15: اچھا
16: میرے محترم بھائی ہن اے تہاڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ تسی اپنی وائف دے علاج وچ کتنی توجہ کر رہے ہو میرا مطلب اے وے کہ جنہ وقت ضائع کرو گے بیماری وچ پیچیدگی اونی ودے گی
15: صحیح
16: لہذا فوراً ہی دواخانے تے تشریف لیاؤ تاکہ میں تہاڈی وائف دا علاج تجویز کراں تسی سونے رب تے بھروسہ رکھو ایس ہربل ٹریٹمنٹ دے ذریعے اے تکلیف انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی
15: انشاءاللہ تعالی جی ٹھیک کیوں نہیں ہوئے گی
16: بس تسی فوراً ہی دواخانے تے تشریف لیاؤ تے اپنا علاج شروع کراؤ
15: جی یوسف بھائی تسی ای میل تے جواب سنیا ہن علاج وچ دیر نہیں کرنی اللہ تعالیٰ تہاڈی پریشانی نو انشاءاللہ تعالی دور فرمائے گا سلیمان صاحب اگلی ای میل تے آ کے احمد شیخ نے تحریر کیتی ہے
16: جی جی
15: تے اپنی بیماری دے ہتھوں پریشان نے مایوس تے نامید ہو گئے نے اشتیاق صاحب اپنی کیفیت دا اظہار انج کردے نے میری عمر 25 سال ہے تے میری حالت صحت 50 سال دے بزرگ وانگ ہوئے مینوں کمر تے لتاں وچ شدید درد ہے تے کھچاؤ جا محسوس ہوندا ہے جسم وچ کمزوری اینی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر ویلے تھکن ہی رہندی ہے دل کردا کہ آرام کردا رہاں بھوک بہت ہی گھٹ لگدی ہے نیندر ٹھیک طرح نہیں آندی ذہن ڈسٹرب رہندا ہے تے کسے نوں ملن دا دل نہیں کردا میں اپنی بیماری دا علاج وی کروایا سی پر کسے وی علاج توں فائدہ نہیں ہویا بہت مایوس ہو گیا پر آخری امید تے تانوں یہ خط لکھیا ہے.
16: اچھا.
15: مہربانی کر کے میرا کوئی علاج تلاش کرو. جے میں ٹھیک ہو گیا تے میں تانوں بڑا قیمتی گفٹ کرلاں گا.
16: اچھا.
15: لو جی کلمان صاحب تے گفٹ دا مسئلہ ہے یعنی رشوت او بھی علاج وچ.
16: بیٹا جی میرے لئے سب تو قیمتی گفٹ میرے پین پر امدی دعا ہے جن دے نتیجے وچ سونا رب میرے علاج نو پورا اثر کردا ہے.
15: بالکل صحیح.
16: تے مریضاں نو الحمدللہ شفا یابی ہوندی ہے. میرے پیارے بیٹے چھوٹی عمر وچ بڑھاپے والی علامات دا مطلب اے وے کہ جسم وچ کوئی نہ کوئی ایسی پیچیدہ بیماری ضرور ہے جڑی عضلات تے اعصابی نظام نو ڈسٹرب کر رہی ہے. بیٹا جی میرا تے تجربہ ہے کہ ایو جی کیفیت نوجوان مریضاں لئی کنی تباہ کن ہوندی ہے تے این دے اثرات زندگی نو کنج روگ لگا دیندے نے تے مریض نفسیاتی طور تے کنا ڈپریس تے کنا لاچار تے بے بس ہو جاندا ہے. لہذا تسی علاج وچ غفلت نہیں کرنی تے جنی جلدی ممکن ہوئے تسی دعا خانے تے آنا ہے کیونکہ تہاڈے مزاج نو جانے بغیر تہاڈے لئی کوئی دوائی تجویز نہیں کیتی جا سکدی. بیٹا جی فکر نہ کرو, اے جی مسائل دا حل الحمدللہ موجود ہے. تسی علاج کراؤ, میں یقین دوانا کہ انشاءاللہ تہاڈے اندر بھرپور قوت چستی تے توانائی آ جائے گی تے تسی اپنی صحت تے سمارٹنیس تے فخر کرو گے.
15: جی جناب اشتیاق صاحب.
16: بیٹا جی فکر نہ کرو, اے جی مسائل دا حل الحمدللہ موجود ہے. تسی علاج کراؤ, میں یقین دوانا کہ انشاءاللہ تہاڈے اندر بھرپور قوت چستی تے توانائی آ جائے گی تے تسی اپنی صحت تے سمارٹنیس تے فخر کرو گے.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. 1998 میں آج کے دن پاکستان کے ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور ڈبلن میں خواتین کی تین ملکی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. 1998 میں آج ہی کے روز ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. آج کے دن پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت اور عالم اسلام کا جوہری صلاحیت رکھنے والا پہلا ملک بن گیا تھا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کی قیادت میں پاکستان کے سائنسدانوں کی ٹیم نے بلوچستان کے ضلع چاگی کی راس کو پہاڑیوں میں یہ ایٹمی تجربات کیے. یہ تجربات پاکستان کی علاقائی سالمیت, آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے قومی عزم کا مظہر اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنے کی خواہش کے عکاس.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

السلام علیکم جی، عید مبارک. عید مبارک ٹو ایوری ون. دس از آر جے زیاں انجم، آپ سن رہے ہیں FM 101 لاہور، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن. کیسے ہیں آپ سب؟ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آر جے ڈاکس کا بی جی ایم ہے اور ضیاء صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. آج ہم ایک کمبائن شو لے کے آئے ہیں آپ سب کے لیے، جس میں میں ہوں گا، آر جے ڈاکس ہوں گے اور ساتھ ساتھ آر جے رحمان انور ہوں گے. عید کی کچھ گہما گہمی، ہنگامہ، گیٹ ٹوگیدر، پارٹی شارٹی کرنے والے ہم، تو ساتھ ساتھ رہیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے. عید کی خوشیوں کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ دوبالا کریں. کیا خیال ہے؟ ویسے اس بی جی ایم پہ بھی بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آر جے ڈاکس کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میرے دونوں دوست، دونوں ساتھی ابھی تک تشریف نہیں لے کے آئے، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ آتے ہیں تو اکٹھے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر میں نے کہا چلو وقت ہو گیا ہے، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. اور گفتگو کے دوران جیسے جیسے یہ دونوں احباب، یہ دونوں دوست، یہ دونوں آر جیز، دا گریٹسٹ آر جیز آف آل ٹائمز، یہ جب آتے ہیں اسٹوڈیوز میں تو پھر ان کو ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے، بات چیت کو آگے لے کے چلیں گے، عید پر بات کریں گے، عید کی، عید پر گفتگو کریں گے. کیا خیال ہے؟ ویسے آج میرا سارا دن تقریباً سو کے گزرا ہے. پتا نہیں وہ کون سی تھکاوٹیں ہیں، وہ کون سی ایسی مشقتیں کر لی ہیں ہم نے زندگی میں کہ یہ تھکاوٹیں دور ہی نہیں ہوتی. جی کرتا ہے کہ بس سوئے رہو، پڑے رہو، کوئی نہ اٹھائے. اور جو ہی رات ہوتی ہے تو ساری نیند غائب ہو جاتی ہے، ساری نیند اڑ جاتی ہے. کیا کریں، اس کا کوئی حل بتائے نا یار. عید کا دن بھی ایسے سو سو کے گزار دیا. وہ تمام بچے، وہ تمام حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، آ کے یہاں پہ ذرا حاضری لگوائیں کہ جو عید کا دن یا عید کے دن سو سو کے گزارتے ہیں. ایسے ہمارے معاملات ہو چکے ہیں کہ رات کے وقت ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، پھر دن کے وقت جو ہے وہ نیندیں آتی رہتی ہیں. کیا کریں اس کا، کیا حل نکالیں اس کا؟ 0422111001 پہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. آپ کی کالز ہم یقیناً لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے. 12 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو موبائل سے ٹائپ کیجیے گا 101 اسپیس یور نیم اسپیس یور میسج، اور اسے بھیجیے گا 4471 پہ. 4471 پہ آپ ہمیں میسج کریں گے. اس کے علاوہ فیس بک پہ آئیے، ہماری پوسٹ ہوگی ہمارے پیج پہ FM 101 چینل پاکستان اور FM 101 لاہور. ان دونوں پیجز کے اوپر آپ آ کے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. بتائیے گا کہ عید کیسی گزری. اچھا، عید کے اوپر نا ایک بڑی، میں نے ایک چیز ویسے نوٹ کی ہے، گو کہ یہ عید ہوتی ہے اور اس میں قربانی کا گوشت ہوتا ہے، مٹن ہوتا ہے، بیف ہوتا ہے، لیکن اس عید پہ بھی کچھ لوگ چکن کھاتے ہیں. ان کے گھر چکن ہی پک رہا ہوتا ہے اور وہ چکن ہی کھاتے ہیں. کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جو بڑی عید پہ بھی چکن ہی کھا رہے ہوتے ہیں؟ یا آپ کے گھر میں ایسا کوئی فرد ہوگا، ضرور ہوگا، جو کہتا ہوگا کہ نہیں جی، میں نے بکرے کا گوشت نہیں کھانا، میں نے گائے کا گوشت نہیں کھانا، چکن ہے تو دے دیں.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, زندہ ہمیشہ رہنے والا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے, جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے, اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے, ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے, اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں, وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل قدر ہے.

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں, یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصے مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے, اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے.

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔

اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: پیدائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
1: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت

0: اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نذر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُ

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ

سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: مومنوں اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو.
1: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ وَإِن

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زرے قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں, تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں, حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں.

0: اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: ربنا

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
1: تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.

0: بعد
1: اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو, سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ عورتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی, اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے.

جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ شہید

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.

دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
1: فَكَيْفَ

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

0: کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
1: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
0: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔
1: لا یت

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مزائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل

0: آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔
1: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
0: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
1: وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے.

0: زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔
1: وَإِذْ